0: Từ vận tải đi không?
1: Go
0: ahead. 519, Boy John, Lincoln Young, Van Locust.
1: 10-4.